0: mean power chi into my old boat and to yam
1: me do yasun
0: na me do yasun kunu di amomo. Oh my God, we any year Christophe the dear hun yina to Jesus so any das one no uti mi jai boni dia na show nsem na show akum se makum mu nyina ye fita aga chro se ye ye ntokwa no e kristo fo ma pa omudo mu ato urade so no e so fo mu aya mu ntie nsem ye ye ntokwa no enye nipa ne beko ene nya bofo ne ko me ka die minim enye de obi aka me me hunu urade a oya baako kaze me ko hin da somo a obebi wonu me hunu urade nso oya baasa asɛ omu esim dwan dwan dwan dwan dwan no ma be jina menim na ho hum no usia kristo enye obi ne beka cho sɛ pastor nie ana we nie oya baako me no wasa spread me me sɛ sɛ omu jina ho na onim na ngo atechem ana atechema ye people into me fro people na na me tesai me fro people na na me tesai awa na me mama ni so me mama ni so na bu se nipa baako na wa spread e me sɛ no jina ho ɔsɛ sɛ wo bu me din a te bia wo firi no me ma wo so die firi ho e di aba ma no anka me so wo wura Yesu gye me ma no anka wo me de makoma adwe ne na makoma ne kan na tete na tis ma kɛ mu akyɛ na pɛgya di firi na baabi wo gyina no